0: 私は目立たせたくないけど、もしルーフーを消してしまえばもっと完璧と思います。
1: ルーフー死んだらリストどうやって取るの？俺のハンターは君は協力する力はねえ。
0: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
1: どうやって信じる？
0: あなたの信頼を得らないと軍部に見捨てられます。私は二度とこの町を犯しません。

報告。山田涼子ですが、どちら様ですか。はい、長官。ご命令お待ちしています。どうして発射員はフィルムを見つかる突破口です。

0: 将軍、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが。
2: しかし。
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は。私は自ら引き受けますからご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍部を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってもならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血を注いできた。
3: 全ての戦局の勝敗を左右する。
1: ルーフォンを始末し名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。
0: はい。
4: 如果你是卧底，你会怎么做？
5: 你是说假如我是山官，
4: 你会怎么做？
5: 我会找个替罪羊，撇清自己的嫌疑。
4: 那只能把自己陷进去。你不了解闪官，他的做法应该是置之死地而后生。
5: 如果我们再不行动的话，恐怕是夜长梦多。
4: 上次关押闪官，已经招来了很多闲话。
5: 这次我会找到证据。
4: 他在调查打开手铐的那个手表调针，跟你有关系吗？
5: 局长，我可以接受调查。
4: 他查你，实际是指向我。华向宇查得怎么样？
5: 华向宇问题很大，可能跟日本人有关系。
4: 是吗？
5: 是。
4: 你确定吗？
5: 确定。